ɛne frafo mienu bi ba ne nkyɛn o ɔmo tea mu sɛ ahoyɛmmɔbɔ David ba na yesu bisaa wɔn sɛ mogye di sɛ mɛtumi ayɛ wei ɔmo boa ne sɛ haa ne ɔwo werɛ

ɛnu ti yɛ frɛ wo ɔnwanwa ɛnsɛnkyerɛne ne ɔnwanwa dwuma a woyɛ wɔyɛ nana no brɛ so no Awurade woda so woyɛ hey bro standard bro kama ya mama sa standard kama ya mama oh Yehowah